خاصطور پر گانا پیش کی گئی شان اور شریا گوسال کی آواز میں، شان اور شریا گوسال کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے۔

سادنا سرگم کی آواز میں خوبصورت سا پیار بھری گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی فلم کرام عشق میں جینا عشق میں مرنا. تو چلے اب کی بار سونو نگم اور شریا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں.

پدم شری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آسر امید ہے کہ یہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. رفیع صاحب کی آواز میں گانا پیش کی گئی. چلے پروگرام میں کشور کمار اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. کشور کمار اینڈ آشا بھوسلے. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سن رہے ہیں. پرانی نغمے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے. 032-62-66-11 اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے.